0: u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Tabaković povrijedio, ranije izašao iz igre. Vidjet ćemo o kakvoj povredi se radi. Nadamo se da je lakša jer svjetsko prvenstvo je veoma blizu. U borbi za opstanak ključni meč igrali St. Pauli i Wolfsburg. Gosti na kraju slavili 3-1, tako da je ekipa našeg golmana Nikola

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.